Osvrt na dvije decenije nezavisnosti Crne Gore, analitičar Zlatko Vujović vjeruje da će procesi evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog utjecaja dovesti do jačanja lojalnosti državi. Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu. Vjerske škole akreditovane, ali izdvajanje iz budžeta i dalje pod izviđajem SDT-a. Medresa dobila licencu poslije 17 godina rada. Domaća proizvodnja mora imati prioritet, pozitivan odjek dogovora mljekara i trgovaca sa premijerom nakon pojeftinjenja prodaja domaćeg mlijeka porasla. Kratkoročni rezultati, mora se naći trajno rješenje.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

U nastavku slušamo i neke od najvećih hitova pjesme Eurovizije koji nisu osvojili pobjedničko postolje, ali su ostali kao bezvremenski hitovi u istorijatu ovog takmičenja. Njemica Sara Engels otpjevala je Nel blu di pinto di blu, čuvenog Domenika Modunja, a Litvanac Lion predstavio se hitom Cliffa Richarda Congratulations.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.